8,2 МГц дощиню, 2,4 свалнес перпара. Радіо Стотис капсель. New music. Нау'я дайна.

0: будущем твою мегагерцу дожмем, летящим театром свалом на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Етерія Жінос. Тричадені в окресу президенту засідки з кандидата і прем'єру Мінаугу Сінкевичу Сако Радес Бендра Калбасу Гітану Наусіда. Їс плачування кальбі апе галімус кандидатус і наугіс мініструс. Тай пранешті політика жада кіта савайте. Біржалі бедурія коліцьо сутереті пасараші Літовос Социал-Демократу партія, Демократу Сенга Варден Літовос бій Літовос Валістіжу Жалю ір Крікшонішку Шіму Сенга. Ші коліце бус кіек уклесні. Парламенте турі 75 балсус. Інгос Сурубінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінінін rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis. 91% respondentų nurodė, kad specialistai atsakė jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimą už paslaugą būdą. O 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems bus suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Pozityviausiai gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas, asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96% respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37% nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamą patirtį įvardijo vos 3%. Jungtinė Amerikos valstybė prezidentas pareiškė, kad Ukrainos vadovas, kuris anksčiau neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po susitikimo Donaldas Trumpas išreiškė atgimus interesą vėl įvesti sankcijas Rusijos naftai. Prieš G7 susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7.1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusių skaičius gali siekti tūkstančius. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės tankiausiai apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.